0: Run your game.
1: When it comes to protecting your business in the Central Valley, experience matters. For 80 years, Bay Alarm has provided professional security through local branches, 24/7 in-house monitoring, and a team that puts service first. From burglar and fire alarms to AI-powered video cameras, Bay Alarm helps you protect what matters most, your people and property. Old-school customer service backed by new-school technology. Bay Alarm. We got you. Learn more at bayalarm.com.
2: Just call Sweet James.
3: Sweet James. 1-800-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
0: Please. Call Sweet James, 1-800-9-MILLION, at sweetjames.com with an office in Bakersfield.
4: Back to music. On your Hot 94.1.